0: više. Akcija 5+5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Hit FM Radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

tačno one ti pesme koji kada krene mi mašemo rukama u vis. A ovo je jedan novi hit na Hit FM-u, kao i na svim mrežama i svugde moguće. Definitivno smo ga zaboleli, tako da ljudi, momci, ako imamo onu jednu stariju kojoj bismo ovo posvetili, recite da pusti Hit FM jer stiže Prince.